الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر لنا وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وجعلنا شاكرين لنعمتك، مثنين بها قابلين لها، وأتمها علينا. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan semesta alam. Selawat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ke atas keluarga baginda serta sekalian sahabat-sahabatnya. Ya Allah, perbaikilah hubungan antara kami dan satu padukan hati kami, dan tunjukkan kami jalan-jalan kerukunan dan perdamaian. Wahai Tuhan kami, selamatkan kami daripada kegelapan-kegelapan kepada nur hidayah. Jauhkanlah kami daripada perbuatan-perbuatan keji zahir dan batin. Ya Allah, kurniakanlah keberkatan kepada kami pada pendengaran dan penglihatan kami, juga pada hati kami dan pada pasangan-pasangan hidup kami dan sekalian keturunan kami. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau amat menerima taubat dan amat pengasih. Dan jadikan kami sentiasa bersyukur kepada nikmat-Mu, sentiasa menyayangi-Mu, sentiasa menerima nikmat-Mu dan limpahkannya dengan sempurna ke atas kami. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين.